Dicen kodal ini jeno e dilen da jahi e bendane ina wa hojon hojon je wa hien nizan hojon hastin je ayon nishne.